0: Ouais.
1: And then sign up at the New Hulk Radio.
0: Holy kid, to shoot up.
2: I 91.1 FM.
0: Why?
3: Auch gamen das nach liwall. Inu gugs allnap. Allnap sinu. Gaya yak nu. Auch ga mendas s nachliwall. Auch ga mendas mendas. Auch ga mendas s nachliwall. S nachliwall. S nachliwall. Auch ga mendas nachliwall. Auch ga mendas snach liwall. Inu gugs. Inu gugs. Inu gugs. Allnapt sinu. Allnapt sinu. All. Allnapt sinu. Allnapt sinu. Inu gugs. Allnapt sinu. Ga ya ya knu. Ga ya ya knu. Ya ya knu. Ga ya ya knu. Auch ga mendas nach liwall. Inu gugs allnapt sinu. Ga ya ya knu.
4: FM New Hulk Radio.